به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم. آب بین تنمان کلاف کشید، کشت، برد، خورد. آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم، آب به ساحل می آوردم.